0: מה אני בא לך לא? מה הוא עלה לך מסוכל, וואי?
1: אני לא טועה. מה ברו נקו? מקסיקית זה ג'ימי? אני לא טועה, מה?
0: אני בא
1: לך לא.
2: Sa palibot. Base kung may nakasiplat kung sino nakalabay din sa kagahon.
3: Aga! Posible man yan. May araw yung nakasiplat. Matiyag ko kilala sa mga ilaw na nagapoy sila sa pagkahon niya may ilaw kaya wala rin sila katagol.
2: Malakata na yan ko. Matawag ako sa bulig sa makutkot sang buho para sa tatlo takaido.